0: asama mekana o dwe ho se
1: o se urade ne ha ni en kwaji na ha ne en suru nti urade o yo hai amaye no sa en kwaji amaye
0: amen o se akwala akwala nya ntokwa no ni obi ku ntokwa na uhu ne papa
2: yes aho ne ba
0: ala bosere
2: na ho de ba
0: eh eh ti me kai sai kwala brim abrante ni je obeti mi abome do sa se so kasan mayidi lo kasan na me ka wa mayidi mi kasa tu me ni na mi uza me papa ba o kuta roba ba ana mi so o ya hoya o me bo me wuse